Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

0: Dje një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: E, dashuria, shumë e konklamitur.
1: Ti thua një vajze, sa e bukur që je.
2: Ajo fap, fik dritat.
0: Club FM

shkuaj, sepse natën s'mos e gjumi, të sa në mëngjes, nuk s'johem dot, si thoni ju, ta kem nga mosha valë.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi.

ndoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

saktë mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02. Mirëmëngjes Kosovë, nga Radio Club FM 101.7.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rën, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam citat me kontra. Se do të on motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk më make sense as më. Old laser.
1: Veri ona thon on vai, thon grave. Për lehmat e ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
5: Club FM, waking you up with the greatest hits in the morning.

Ujam i vetmuar në sytetë huaj, larg prej teje, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhe,

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet. Ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
7: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aq sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjes.
9: A keni mujt me flajta, me pushua, jeni shua.
8: Një farë dorë.
9: Ku jeni?
8: Mirë mëngjes.
9: Mira Moskovë sot.
8: A kryti punë që e kofa jo?
9: Jo, ala.
8: A ta bojmë edhe një tjetër.
9: Me gjos. Tregu valë ma herët, jë mbu pra skeqin e të mi gjerit, me majt sytë mërmojca me lepak.
8: Se ti a kena në njës atje, se e probojmë. Duhet me pas kështu në gjithës. Vesh i merë kështu edhe i len nani.
9: Po, s'munësh me palat e syve.
8: Po s'munësh kështu me bu tani.
9: S'ka lidhje që më sani më rancim me mbaj syt hap. Se ti ken mundësi që shtu të mbyll syt.
8: E vërtet, e një të sot dashur dëgjues, 21 maj 2026, po e fillojmë kështu klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë në frekuencën 101.7. Un jam Flori. Përshëndetje, ëh.
9: Përshëndetje
8: të gjithë situatën, kështu si
9: Përshëndetje
8: me Ledin që Ledin shtu dhe Sigurisht është misterios. Sepse kështu, flet vetëm përmes muzikës. Kjo është çështja.
9: Valla më kanë të më paguajnë dëgjuesë Club FM-t unë zbuloj.
8: Jo, po dëgjues nuk e din që na kur i themi bletit mirë mëngjes, kjo është një këngë good morning ose ne sang kështu. Flet përmes muzikës, sot urojmë të jetë një ditë e mirë për gjithë ne, me diell ky mëngjes, i till pritet të jetë me sadiu gjatë gjithë ditës, por ja sigurisht bëhemi gati për të filluar kështu mëngjesin bashkë me frekuencën 101.7. Sot e tham 21 maj. Elm
9: 21, shkoj maj.
8: Interesante të 21 majt. Çka mujna me festuna sot? Çka ka diçka ku mujna me thonë? Sot është dita e filanit, fistekut, ose kësaj gjëja, apo soj gjëja.
9: 21 maj është në ditën botërore për diversitetin kulturor, për dialog edhe zhvillim.
8: Diçka
9: se kemi shumë nevojë.
8: Kulturor.
9: Si shëtëri kemi shumë nevoja. Masfari për politikë.
8: Pa kulturu, ma qa?
9: Pa i qa të dikur. Masfari sa të politikës dhe kësha marë një ka një lizerona.
8: Jo, këta të kulturu mjën, po të kulturu më për të keq.
9: Për dialog edhe për zhvillim, qa të ishdo është mi majtë,
8: po i kishim majtë, bëla, po, qysh më zhvillu, edhe qysh më u pajtu, edhe qysh më smekon kaq toksik në mënyrën se si po bojnë fushata, që mi thunë kësaj.
9: Nese, e mira që jemi kështu, i pranojmë edhe letemi kultura tjera.
8: Pa tjetër, pa tjetër.
9: Kështu që kjo ka rëndësi. Kjo në kujton se kulturat ndryshme, tradita dhe gjuat janë një pasuri e madhe që i bashkon njerëzit. Është interesant se në botë aktualisht flitet mbi 7000 gjuhë. Edhe rreth 35% e konflikteve në botë kanë një dimension kulturor. kështu që patkesisht.
8: Halo, sa të jem, a?
9: Po.
8: S'po përparojme, s'në se të parëshpi.
9: Bota është më e bukur kur dalim e tona në bashkojnë, jo në ndojnë.
8: E vërtet është, e vërtet.
9: Disua tjetër, a ki gjeti, unë e kom edhe një tjetër.
8: Veç e dhe pak të shto diversiteti kulturor, më karoha me komtarën e Kosovës me otu në shumë vend.
9: Qoftë
8: të vërtet. Vendet që ata kur një jetën e tyne edhe nuk kanë dëgju për shambull për Kosovën. Edhe për shqiptar, po për Kosovën shumë pak. Sikur i thua Albania e kanë një farë ideje për Shqipërinë.
9: Edhe
8: ne din ku çapo bëhet. Kur i thu Kosova, sans marrin vesh. Jo s'di çka ku, digon ka Rusia ne ja. Edhe fillojmë të bëj pyetje kështu, kot. Edhe ishu i Faroe, Azerbajxhani, disa shtete të cilat nuk, edhe nas nuk kujtohen, na ka rënë shumë e shpjegu kush jemi na dhe çka jemi na. Se na i kem dy flamoj edhe kumtar edhe atë të Kosovës, sa thash edhe një ditë e përmenda. Pra shky diversiteti kulturor ku njerëzit, në qësi eksperienca, mësojnë shumë për vendin tonë.
9: Mu, nga eksperienca jam në Amerikë, në kohartë interesant se krejt njerëz dhe një fshim prej luftës. Për shambullu kërëm pëqin, për shka këtë në, këmë qenë, gëzarin atë
8: po. Ka mundësi që menoj që anon luftjem.
9: Edhe sa një par kërë të isha prej Kosovës, you've been in a war, dhe me këni ku në luft,
8: isha po. Po, si jena mo.
9: Adë mas këvis ma epi një asit tipe, $100, bravo, ani, këni, dhe me kësë po mundosh.
8: Okej, nice.
9: Edhe po, vada, pa ta knas. Po, zakonisht mosha të shtyme.
8: Ah, okej, po, se ata ka po.
9: Rinia, ata asë emrin e vetë nuk e deshe.
8: Jo nuk e, po, nuk e dino të asë kush është prezidenti tyne,
9: po,
8: le. Ani Amerika për Evropë s'ko haber hes, që ke po?
9: Jo, krejt out janë.
8: Kush është prezidenti Francës të Gjermania?
9: Për ndryshë, sot kemi edhe një tjetër dit, me diçka që na e shfrytëzojmë çdo dit.
8: Qa është taj mëj?
9: Matja e motit mëre.
8: Qa, sot ka kanë ajdita?
9: Sot që në ndita botërore meteorologjisë.
8: Pa.
9: Dhe të që kjo dit i kushtohet shkencës për matjen edhe përkujton në nëshkrimin në Metro Convention në vitën 1875 në Paris. Marveshja që vendosi bazat e sistemit modern të matjeve në gjithë botën.
8: Okej.
9: Okay. Interesant, pa meteorologi nuk do këshim në matjet sakta për kohë temperaturë, peshë, po madje dhe distansë.
8: Ja,
9: edhe paramnon një gabim i vogël matje mundet me ndikun në mjekësi, aviacion edhe në teknologji. Kështu që janë tejet preciz.
8: Shumë kujdes paska
9: qita në Kosovë faktë në zisa këri që ja huqen. Ma mirë është me mund varë pak pi telefonit ose këshu me Google, a ka njerë janë shumë out me vlerat reale.
8: Paska dhe disa dit tjera, National Wait Staff Day, dita gëmtare e këtyne kamarjerave el.
9: Ah, waiters.
8: Do të mi respektur, unë bëjqë mos mi respektur maksimum.
9: Edhe t'jemi realist, kemi shumë kamarjerat e mirë. Kur njët,
8: as nuk umë këthy në herë ushqem, as nuk umë këthy në herë kafe.
9: Valla, unë e po.
8: Vjen keq, shumë e porosis
9: jo,
8: një tjetër.
9: Jo, që vjen keq, po dyqysh ka një më ka ndodhë. Për shambull më ka ndodhë, më ka qëllu kafja jo e keqe. Të dele për një kafe për qefi.
8: E vërtet.
9: Kur vjen shia pelema, që shtuhet. Këndu më falë, bra, më andru se për një me. Po aty ma shumë pun të shankisi, edhe janë shumë të mirë kuptushëm në shumicën e raseve. Kriti kemi a kamarirat me mastera, që është e fore. Kosova i ka makjatët e mira.
8: E vërtet, është e fore.
9: A mo për një me kemi shumë kamarirat e mirë, edhe jemi palenderus.
8: E kemi mik pritje në për lokale tona. Kemi edhe mirë mëngjes dhe para nga dëgjusi tam, Pleorandi na thot mirë mëngjes, o klubista. Mirëmëngjesi, një ditë mbarë për ty. Bajrami na thot mirëmëngjes. Dy mirëmëngjes ana e ka dërguar Bajrami, gjithashtu edhe bashkimi është me neve mirëmëngjes. Bashkimi na ka dërguar një fotografi, është duke shku tika, është njëri i terrenit, shohet me mëngjes edhe viziton vende të ndryshme me grupin Emergjenca Bashkim, një punë të mbarë edhe sa më pak po themi kështu intervenime. Mashallah, çfarë ndodh ka WhatsApp-i, që na mbet për masë me mesazhe, hajde.
9: Jo, çfarë, një zonë me si gjithnjë me Halimin.
8: Halim,
9: i pari.
8: Mirëmëngjes.
9: No, mirëmëngjes Halim, ku je më sot? Ka je nisa sa punkia.
8: Hajde.
9: Mirëmëngjes, yje, mirëmëngjes Kosovë, thotë edhe Beni.
8: O, ben. Mirëmëngjes.
9: Ona i bën atë mort me votua jo. Se më duket se diçka nis diaspora mi rezervu biletat.
8: Uill nuk diçka Benis. Uill nuk diçka.
9: Mi xheni na ka thon mirëmëngjes një, ashtu mirëmëngjes.
8: Jesi mi zhen.
9: Një super foto.
8: Ah, gati të mbritë rrethi i flamurit.
9: Mas në kush kam të rëmi gjeni?
8: Qane i ka ferizaje ko. Rrugës për ferizaje ko.
9: Kemi edhe një tjetër për shëndetje nga një numër nga Gjermania. Emri nuk po mundem me e, A. Klokoqi. Mëngjesi.
8: Mirë mëngjes.
9: Edhe pas ka bukur mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Mirë
8: mëngjesi, sigur naçi.
9: Mirë mëngjesi, diaspora jone dashur.
8: Sigur naçi.
9: A, edhe për shefin të amë Rioni, na ka thonë mirë mëngjes. Faleminderit Rioni se s'na harroi.
8: Jo, se tani s'luaj me marr pjesë në lojë, po na thon mirë mëngjes.
9: Ofrën e kapi duket se baja gojlen. Mirë mëngjesi me një tjetër foto nga Prishtina jon, na thot Ylli,
8: Ylli, mirë mëngjes për gjithë dëgjuesit e Club FM. Janë fantastik. Dëgjues
9: më të mirë.
8: Me këto foto, shikoj na ka dërguar një foto edhe Halimi, cilën do ta zbulojmë çka ka ndërkohë, sepse kemi zgjat pak këtë hyrjen e parë. Edhe Bad Dreams na thot Teddy Swims, edhe kthehemi pastaj për gjëra të tjera të bukura.

0: që e mendon sa po zgjohesh në mëngjes. Çfarë moti do jetë sot? Çka me vesh? Apo jo? Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Befasi, befasi.
2: Hajde.
1: Befasi me mesazhet, sa të mira jam ty marr.
2: Halimin a i kishtë dërgu qatë foto, El.
1: Super po, mi Halime.
2: Se në telefon me hapë.
1: Po ka thonë se zdi, vëqa jam një skatë më qënë rruga. Volojnë Halim, si ki pun të mirë, që shto.
2: Kujdes, Halim, se... kujdes. Vendose një destilacion.
1: Bene, ka thonë a shko jeta duke votu. Ju në shkoj të ambasada e Kosovës në Bruxelles, aty ka me votu.
2: Pas ka më bërë e rikot, më dava aty, se koqa shumë kanë apliku, so kënja 141.000,
1: po.
2: Bravo.
1: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, në atët e ëmbla Rea.
2: Rea, mirë mëngjesi.
1: Rea, të buzëshra sa e famshme. Sna ki kesh më tjoj, Rea.
2: Rea, dërgoj ato emotikonat.
1: Po, që kë... Përimi po mi tutë në dëgjus.
2: Pse, moj?
1: Qi ka uknash këtë ukesh të pëse po kesh?
2: Kur, moj? Unë i këmë thomë pëse po kesh, a?
1: Jo.
2: Pëse, moj? Vazhdoj me buqeshje me mëngjes.
1: Te jamë më së përzi.
2: Elma, tregot ludëm, çfarë moti do të kemi sot?
1: Super fantastik.
2: Një mot
1: gëgja i mirë. Temperaturat aktuale në Prishtinë përshënojnë 13 grad. Minimale ka qenë rreth 9 grad në orët e hershme të mëngjesit, ndërkua e maksimale dhe shkoj deri në 21 grad.
2: 21 grad?
1: Po, gëgja ditë e mirë. Me gjithat mund të ketë edhe pak erë, ko pas kohe.
2: Në
1: më rëndësi do kemi diell, temperatura është e këndshme, sepse si duket edhe ai i nxehti i Belgjikës do na vijë shpejt.
2: Po, javën tjetër kismet.
1: Kështu që unë personalisht shumë e duhet këtë kohë, as nuk është nxehtë, as ftoft, është lezete.
2: E valla, kam u bën nxehtë. Bu gati. Ku ki ai që nxjerr alo ato teshat e verës?
1: Po, jam pa isë në albe.
2: Dush me nxjerr Luani, për në thotë të mëngjesi. Luan, mirë mëngjes, faleminderit shumë që jemi e klubin e mëngjesit në 049-55-11-44, mundi me nashkru atë gjithë ju se për nga dëgjoni, me nga treku ku për shkoni, me nga dërkuna i fotografi, nëse eventualisht i një bloku dikon trafik, se ju dini që, sidomos Prishtina është një qytet ku trafiku është gjithmon i pranë, njëherë më ka ndodhë el, nane gjusë në mravi, zumë, 21, rrëth 21.30, kolon ka pas në Prishtinë. Mera me merë.
1: Ton vera, shkon që ashtu anë të nuk në
2: qështu. Jo, vera, jo, së kon vera, u kon kështu, dytë normale.
1: Sa njeri stilët anë me jap kruga ka kafet e vogla.
2: Jo, anë i jeti, anë i nuk i bikur.
1: Se, vera, ta shna vjen, na vin bashka dhe tërë, qështu në pa kolonat, po me gjithat më rëndësi që Prishtina është plot, përshkak që më vjen pak kesh, në qytetet tjera, me shku kështu gjatë javës, kur le temi studentat, pjesa dërmuse jo në Prishtinë, një pjesë shumë e madhe, për shembull në Gjakov, kanë shkuri një janë diaspor, është shumë e madhe.
2: Nuk ka shumë njerëz, po e vërtetë.
1: Përse, për dhe sa kemi qarkullim, nuk është keq.
2: Do të dëgjojmë Joe Jonas me Heart by Heart.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Thënja e ditës.
2: Shikjo thënja e ditës.
1: I ftojmë gjithë dëgjuesit tonë të na shkruajnë thënjin e tyre të ditës që kishin dashur mendojmë neve në 0491
2: 5-5-5-1-4-4.
1: E dita që kome ka fu. Kështu se dërgojane neve thënjit e juja. Me gjithatën përfylloj me ledzu edhe disa mesuaje që vese nga kanon, për njëse me rejen që dhe me thonë është kritu kërë.
2: Po tani, që po më thu?
1: Liria e të qeshurës. Hyja humenta.
2: Hyva humenta, Valon. Hyva humenta.
1: Du më bodhe të milandese.
2: Mirë më nxesi.
1: Mirë më nxesi, Valon. Prikohet për nga shumë sëtë. Se jerën e fundit ka qenë në shpe, ma ka dërgu një sup, që 2-3 dhe shkëna po nga mënyja e Valonit, presim sët
2: që ta shta dërgu në Aleksin të nga po kështu.
1: Kupu. Mirë më nxesi nga Krena.
2: Daba.
1: Krena, mirë më nxes.
2: Mirë më nxes, Krena. Mirë më nxes, Fation.
1: Po, Fation e në skualidi. Më rëndë si Krena. Mirë më nxesi nga Krena. Nuk ka thonë nga onde Krena. Valla mirë, kishtë
2: e tërhesh mirë mëngjesin për Fationin.
1: Edhe përshëndetje për ju të dy na shumë Ardi.
2: Ardi, Brusel, gjëtem. Ardi, falinderit shumë që je me klubin e mëngjesit.
1: Knaci, me pas kësin dhe gjust mirë, të kanë shumë që na shkrujnë. Edhe që, ata është majrët që sysëm s'po më miqen.
2: E qele, valla,
1: s'tash. Jo që më kanë qelë, që t'ash si shqiponi.
2: A vë do një thoni
1: interesante? Edhe bledin për shopri
2: që duhet që ka të
1: Jepi. Po në përpresa për i dhe gjusë, va? Kësha pas i për dhe
2: gjusit presim, deri sa të shkryjnë dhe gjusit, ja ne.
1: Hajde.
2: Mos krahaso kapitullin tënë të parë me kapitullin e 10 të dikuj tjetër. Se është, jemi në kohë krahasime, i shojmë atje në Instagram, filoni, atje, filoni, këtu, kjo, atje, atje. Mirë po, janë ca gjëra që filojnë shumë herët për dikë, e më vonë për ty. Kur të mrish pastaj në një periudhë caktuar, sa ashtu jo, okay, më i më krahasu me dikën. Mirë se është më krahasu hiç, po hajt po themi, nëse veç bëj
1: krahasim. I vetmi krahasim që duhesh më vosh me veten tonë në një ditë më përpara. Ke po ashtu.
2: Çikjo ke mirë.
1: A do ne komni thonjë?
2: Hajde.
1: Karakteri i vërtet i njerëzit duket nga mënyra se si trajton personat tek të cilët ka interes. A do është shumë e vërtetë. Sepse zakonisht njerëz kur kanë interes, kanë shi dikujt

0: ku po të mirë janë, shkrinjena. Si gjihë. Nuk i nxë. A më bonin s'fajt një interes në to, thu, a kemër e shkri njëti. Shtu që pëntoni me qenë.
1: Beni alë në baska dërgunja.
0: Të mund shumë.
1: Dështimi nuk është fundi, thot Beni, por pjesë e rrugës drejt suksesit.
0: Mëse e vërtit. Shka që ju gjithë është shumë e letë me mri diçka. Ndodhë 2-3 herë me urzu ose me gabu, po më rëndësi është që mos me u dorëzu pas ati dështimet me konë kom gollës, edhe kështu më rinë të suksese.
1: Bravo, sot e vazhdove me Tonje. Sot bishë Tonje, koke?
0: Po lamret ashtë folit, ja
1: kështë që qelë asit. Hajde gabimi.
0: Gabimi ma i madhë është njerës, herën e parë kur dështojnë nuk vazhdojnë mo, dhe kjo është dalimi me sfituset edhe dështoku. Dështoku nalet, ajë që fiton edhe pas dështimet vazhdojnë.
1: Pse si rrushesh të Tonje për ditë ardhshme, po
0: mos tani.
1: Ardhi po dukt sa herë po ju dëgjoj nga Prishtina.
0: Mirë se erdhën në Prishtinë, Ardhi. Uroj që me kalu një kohë sa më të mirë. Presim në
1: Ardhi ka qenë këtu më herët, po.
0: Po se kam takuar
1: kem për shembull. Kishim pas shef me të pas prap knej ka studio Ardhi. Hajde pim një kafe këtu.
0: Edhe na çokoladë mundesh me fruse sigurt kjo ardh me bagazh.
1: E valla tash edhe nuk e di se voni na kujtu.
0: Ai s'ka lidhje. Herën tjetër.
1: Të presim Ardhi. U shkuar reklamave tani, rikthehemi pasaj me kuizin e personazhit.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Hajde, happy day në Neptun. LG Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Oferta vlen vetëm më 21 maj. Me mundësi vlere me këste 0% në teras. Neptun, jetë të më mirë gjithë të ditë.
6: Ej, ku je që o banë? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko.
8: A e lot të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kart nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
10: Albi. Një minut Fashion. Me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Trendet vine shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pastra, materiale që i rezistojnë kohës dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
9: 1 minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: 1 minutë
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe shkolla finlandeze.

0: Një rjeshe,
1: dy bëjnë pytje.
2: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë dëgjuesve,
3: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
4: E cish është vesh këtu në klubin e mëngjesit, të dashur dëgjues, në frekuencën 101.7 është Flore që po flet aktualisht, kam edhe Elin, të mirë mëngjes. Mirë mëngjes.
5: Ja, thash hajtë të bojkotoj pak.
4: Halos, kënë e bojkoton?
5: Me të bojkotu.
4: Jo, mërë, vazhdo i vetë, se?
5: Hajrë një pafsh.
4: I pa bojkotu shumë, jo.
5: Ardi ka thonë si të më paku, ko me kalu.
4: Gjëtësysh me u kalu.
5: Gjithsesi, 050 na thot mirë mëngjesi.
4: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
5: Mos na pas pashuit 050, një 50 mos na
4: mos na lën ter informativ.
5: A, pa.
4: Mos na lën. Përveç 050 na shkruani kushdo që është duke na dëgjuar në këtë moment në 0495511444. Artori po na përshëndet gjithashtu, edhe po thotë mirë mëngjesi për juve, mirë mëngjesi Artor.
5: Toni
4: me do këngë fantastike. Nëse Artor po u gati me na jo propozu një këngë të mirë nga ato që din ti. Artori dëgjon këngë deri në 90-at, e kam thënë disa herë.
5: MTV Live.
4: MTV ju kam shël valla.
5: Po kjo është MTV Live.
4: U ka pas mërzit.
5: S'ka faj. Po shumë mirë. Doja të
4: shitini kështu tha, mbaroi tha MTV.
5: Po.
4: Okej, jemi gati për lojën shpërblyese quizi i personazhit.
5: Bëni gati numrat e telefonit 049-55-1144.
4: Mos po do me gjithë personajin.
5: Po tentojmë.
4: Po që shio tu tentuje.
5: Po tentojmë.
4: Rruju pe gjen. Hajde.
5: A mi anisa?
4: Lirësht.
5: Lirësht. Po njësim me gjinin. Pendroj pak. Femra, çka po kesh bre?
4: E mirë ke. Jo, çka kjo ke pyet? Asnjëherë s'e kena bëu çdo.
5: Kështu që.
4: Me nis me gjeni vllaç, mashkull apo femër?
5: Tanë me dita më thon aktore.
4: Jo, shumë ki drejt.
5: Hajde, jape.
4: Ki plotësisht drejt, mashkull është.
5: Mashkull.
4: Po.
5: Politikan.
4: Ja, ma pa kusë pisho asun, sigur
5: të... Stash pja bëja dhone si kë.
4: Kujdes. Kujdes, al.
5: Pja bëj si Halime, pi Himeran, politikan, aktore.
4: Po që është topse?
5: Hajde, japi, politikan.
4: Jo.
5: Aktor.
4: Jo.
5: Futbolist.
4: Qfan?
5: Artist.
4: Artist, përfshin shumë, ta shumë varët.
5: Hajde, këngëtor.
4: Po.
5: Opa.
4: Jehe,
5: me rëndësimi atë lu.
4: Artist, qërë nuk ka shumë artist.
5: Nuk ka lidhje. Nuk është shumë artist, gjysë artistja.
4: Jo, doshta me thonë, nuk jenë shumë artista.
5: Aha.
4: A vede, nuk ka shumë artist. Ke për asysh, sti mirë fillt, e kështu. Mirë po, futët në kështu klubin e artistave.
5: A është aktiv?
4: Valla po, bile është edhe, se qyre, nuk është veç këngëtar. Po, është edhe...
5: Qka?
4: është edhe, që ta shtë
5: edhe, në edhe, falë edhe qka është?
4: është edhe moderator.
5: Moderator, këngëtar dhe moderator.
4: Po, bile ma shumë, ja, për këngëtare njoj, ma shumë.
5: Moderator në televizion, a?
4: Jo.
5: Kolegioni ka do më tonë.
4: Shpet kalzova, be. Po.
5: Në radio. Në radio.
4: Po. Jo tash mos më vetë cëllën në radio.
5: Jo, s'ka të vëzveç këngëtare dhe në radio s'pas në.
4: Qa thu ty? Po pse jo? Qa ka këtu që shkën?
5: Këngëtare edhe punon në radio.
4: Po.
5: Okej. A mosha?
4: A mosha prit, s'oke. 68, s'opi bjenë.
5: 68.
4: Po, valla.
5: 68 vjet.
4: Jo, 68 çka lind, 1968.
5: problem. Me mëngjes matematik, çfarë është kjo punë?
4: E valla, dyshysh duhet ta sy Michel, 58 vjeçar bi bjen.
5: 58 vjeçar, a ja njohin familjen?
4: Jo, valla.
5: Nuk ja njohin.
4: Jo.
5: A e kena pa anajherë?
4: Kon moj?
5: Familjen.
4: Jo,
5: okay.
4: Kena po personajin, po familjen jo.
5: E personajin, a është aktiv heqa?
4: Jo, ja kena po njerë familjen, bëlla, që mu kujtu që tash.
5: Okej.
4: Okay. Më falë se ka njerë, po më hupin dhe informacione.
5: Okej, dhe me thonë...
4: Bota, po më në jetë akështu e ngarkuar edhe tani ke parasysh.
5: Dhe me thonë, nuk e ka familjen e famshme, po pas ka rastisme e po, dikun familjen.
4: Bravo, nuk e ka të famshme, nuk e njohim shumë.
5: Nuk janë personajja publik, në rikull.
4: Po, nuk janë personajja publik, ama i kemi po njerë në një. Në ekran, në një moment caktuar.
5: Çfarë muzike bën ky personazhi?
4: Valla, arktuse, rock.
5: Rock.
1: Po, po, ka rock i ka. Pop rock, ha? Qashtu diçka alternativ në i sen, qashtu. Pra e kani
5: pa stili. Do më thonë një zhëndër pak ma i veçend prej personajëve të zakonshme.
1: Hajde ku shpedin, 049-55-11-44. Shkruani mesaj, lojnë e organizojmë vetëm me mesajë në Viber, WhatsApp apo direkte. Jemi duhe për folë të personajë. Sa
5: është në rrugë, më sukon na i ka, na i farë në Big Brother, na i sen.
1: Qa të u kun?
5: Një personaj, se dhe më thunë nga ku në Big Brother, po, këngëtor, punon në radio.
1: Po.
5: Më su fatë bo diçka dhe si famë shumë diçka me autobusa, s'kom kjerë, shkojnë në punë autobus.
1: E, që ta nuk pedi. Po, që ta më ngushtove që to. A po?
5: Të ardhunat jo shumë të mira. Që ato i ke unë e mi disfrishtinë jëmë dhe kjarë s'këm.
1: A, që ashtu ka thona? Që po. S'pe disha, pëshe, okej. Okay. 0-4-9.
5: A dhe ka pas një të folë me pak interesante.
1: Po,
5: që është pak si slow motion.
1: E ti, po, që ashtu është?
5: Kuru bëj ke nervoz. Ku? Transformim.
1: Që ashtu keq? E ka vaz një. Për kë po flasim, 0-4-9. 5-5-1-1-4-4. Shkruani mesaj.
5: Gjume në ka pas mërzimi aprish.
1: Po, kush se ka, moj bësha pëthu.
5: A zishur, a punon në radio më nxasa ma zite.
1: A që edhe që do më gushtove. Më do më të ka mes dita.
5: Okay.
1: Në mos ka bëj.
5: Po vrej, u vrej kësë su ko njeri fort i herë shumë kështu se.
1: Po, dhe se më nxje.
5: Jo, e doj kësë gjume, e doj kësë gjume në shumë.
1: Sa shto. 465 të lutëm, numri fundit 465, na shkruaj mesazh në gjitha platformat ku mund shkruash direkt e WhatsApp apo Viber, sepse lojna organizojmë vetëm me mesazhe, të lutëm 465 numri fundit.
5: Hynesha e Prishtinës.
1: Çka?
5: Është një kong e ti.
1: Apo? E pash pak së fundmi, ose të pak të në kongën e fundit, mesa unë pash, se Elmi që t'ke do që si skeqe po e shkruve emrin e ti ose nofkën e ti në YouTube, ma shumë që të gjerat bigut se sa të
5: po
1: artist lëkut, po me sa pash para 10 muaj që kishte një bashkëpunim me një reper të njohur këtu në Kosovë.
5: Interesant.
1: Para një viti një kong. Po qa e që kjo konga që po thute ko ka para një viti.
5: Okej.
1: Pas kalën për të dëshiruar sa për këtë viewsave.
5: Po të regoj rajl, emrin e vërtit nuk ja di kështu vish me nofke një.
1: Nuk është, po a? Pas kemi mujt me bo quiz që shëko emrin e vërtit personajë.
5: Po, po lojnë që të ta garantoj që kërës kësh mujt me qëllu.
1: E, dine.
5: Ne, se vish dush në është ta, me, tash, qërën a kalet su pak jetë në qëkju interneti e që GBT-ja, se për ndryshe,
1: vish me një. Është
5: e vërtit,
1: edhe kjo, është e 4-4, flasim për një person publik 58 vjeçar i cili është këngëtar, gjithashtu edhe moderator në radio, ka marrë pjesë në reality show edhe po, prej vitësh është pjesë e
5: industrisë
1: së muzikës, ka disa këngë shumë të mira cilat i kemi dëgjuar edhe këtu në klubin e mëngjesit, sidomos tjera prej tyre, edhe çështoj nuk e di çamuj me thon, hajt i them inicialet e emrit.
5: Hajde.
1: Pa
5: taksyrim kush pja çollon.
1: Në pik bë.
5: Në pik bë. Me zë e ko këto tjetër. Mos jau njën, jau pranojmë.
1: Shkuj me kongën se visa se ka thonë emri një. Can't touch this.

0: Qa thash keq? Qa thash keq?
1: Volojnë vesh mirë së po folë. Vesh mirë së po folë të shpasat, po.
0: Janë ca mim, janë ca mim. Qa thash keq?
1: Gjumi është të shajtë, të ike. Ata dhe tonin e kom një me thunë që gjumi është të shajtë dhe s'ka qëta për e këta.
0: Kujdes, kujdes. Kemi mesaje shumë cilë nga kanë shkrujt.
1: Po, dhe i letëm pak më vonë, po ne kom një mesaj nga Halimi.
0: Apo, s'ka lidi me lojnë, apo?
1: Jo, s'ka lidi me lojnë.
0: E, mirë.
1: Ma ka dërgu një foto, një okay. super pejsaj dhe ka thunë, o zë s'far djeli mirë, se na ka marë ujë të në ondë, shi që oroa diri tash.
0: Ah, okej, okay, Halim, bol mirë, bol bugur, po doko.
1: Dërgon adë edhe neve për ditë më vazhdim. Se na nesër kemi shqipë në dohet.
0: Weekend, po, vëlla, po. Nesër edhe në weekend, kena me pas nevoj për djel.
1: Ska lidhem, me gjithat, mirë, hajtë se ta ne lypim që të kohën e fresë.
0: Êshtë të vërtet të kjo,
1: po, kena me lypë. Se që gjithi
0: lypim në gjithat që nga shkonë.
1: Një verë kogja e nëzirë, kështu që të shiojmë pak edhe që të freskine pranë verës.
0: Koha për marketing, këthejmë i pasaj, lecojmë mesajët dhe shpallim fituasim.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: primer prej çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Guxim, guxim.
1: Ju themi mirë më nxes,
2: qa thutë e mon.
0: Hajde, jape.
2: Qa po, qa është me guxu, qa du të me bo me guxu, me shona i kona, po do me shona.
0: Hajde.
1: Mirë më nxes, Talban Skendera, ja. Mirë më nxes për gjithë dëgjusit, që jam bashku klubit më nxesit tani në ora 8:07 minuta, ne kemi nisën 7, më sarol. Dhe është ejnë të sot 21 maj 2026, edhe ujmërojmë që të keni një ditë sa më të mirë aktualisht, temperaturat janë 16 gradë. 16 gradë në ora 8, kjo është një paralajmërim i mirë, që të kemi një ditë fantastike sot.
0: Uroj, uroj, të vazhdoj kështu.
1: Për fat keshtimin,
0: dhe për fat mirë tamen,
1: është thyër të ti. Vëllëmërzit, ja, po s'kom qa me bo, s'kom qa me bo.
0: O, e kom një fituse.
1: Fituse?
0: Po. Për shkak se fituse po du me
1: fituse, mirë e ki, okej. Hajde po fillojon, me leximin e mesazheve.
0: Hajde.
1: 628 është Kastrioti. O, Kastriot, që shaka bojtë u shkru, vështë qëre.
0: Opa.
1: Dzudzi ka von. E them që është Dzudzi. O, e ke thon, 628, o, Kastriot. Falenderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Për fat keq, nuk e shenë më i shpejti këtëherë, por urojmë që në lojët tjera është përblyse që i kemi me dual fitues 0-0-0 në uri fundit e.
0: Zudzi një
1: herë të asnej buta.
0: Buta.
1: Buta, për ndryshe buta së fund një u lirua nga...
0: Nga burgu në koncert. Nga
1: papatrilave. Personi që nga shkru në agenti me numër fantastik, 505, thotë Zudzi. Gjithashtu e kemi edhe 433-shin i cili po na shkruan për herë të parë, edhe përgjigjen e ka saktë Xuxhi me tjetër numër fantastik. Prit, kush është Bajrami? O, Bajram.
0: Valla, Bajram në ru në ju direkt se do mja ushtit numra që kjo Florimi se keni larg.
1: Po s'moj, jo në muj me buh thirje për blerit numrave fantastik. Bajrami nga ka shkruit, Bajrami nga Vitia, edhe ka thonë Xuxhi. Gjithashtu e kemi 785 i cili thot mirë mëngjes, mentor Mripa ka mendu që është edhe mentori, edhe këndon edhe punon në radio. Gjithashtu e kemi edhe Skenderin. Skender mirë mëngjesi, Xuxhi ka thonë edhe Skenderi. E po ashtu e kemi edhe Ylberin i cili ka thonë Xuxhi. Kryesisht kemi pas përgjigje të sakta në mesazhe direkte. E po vazhdoj edhe me Viber. Për herë të parë vëna shumë mërgimi. Mërgim, mirë mëngjes, falinderit shumë që je bashku klubit mëngjesit. Xuxhi është në pyetje ka thonë. Pyetjen që e keni, kush është që e pyetëshon, për ndryshe ka dhonë edhe emrin, Naim Bunjaku.
0: Naim Bunjaku.
1: Po ashtu dhe Naseri, po na shkruan për herë të parë, Xuxhi, Naim Bunjaku. Besa është çdo ditë me neve, ka thonë Beka fillimisht, Bekim Latifi, mas një Xuxhi, Naim Bunjaku, e ka emrin. Sonja Vahide, mirë mëngjesi, Xuxhi, ka thonë përgjigjen edhe Sonja Vahide. Hanifja po ashtu është me neve dhe ka thonë Xuxhi, Qerkini nuk randohat asnjëherë, sidomos te kjo pjesa e lojve, edhe përgjigjen ka pas sakt Xuxhi, e po ashtu, si gjithmonë me neve është edhe Blerina, e cila ka thonë mirë mëngjesi, Xuxhi. Këto ishin mesazhet e tjerë, cilat i kisha në Viber dhe direkte. Fjala për ty.
0: Po, po, më bëkaloj direkt në WhatsApp, po fillimisht e kom një mesaj.
1: Okay.
0: Morning, juro një ditë të mirë nga ish kolegu juaj Lëdë.
1: A
0: punësh me mdi mutë së topar?
1: Morning, juro një ditë mirë nga ish kolegu, prit e shoh fotografin.
0: Ajde.
1: Lavdrimi.
0: Mirë më nxezë
1: e lavdrem. Mirë më nxezë e lavdrem, falimderit shumë që jeme neve.
0: Falimderit, është nga si.
1: Sa po ka shku lavdrimi ku mardhon këto, nuk jena taku. Për pak si jena taku.
0: E presim në herë më në bashkan gjitë, se jo. Valoni ka thonë Xuxhi, edhe mas një ka thonë Edona James një intervjist e thërës të Xuxhi.
1: Edona, që shtu bona jo?
0: Beni ka thonë Xuxhi, Naim Bunjaku, a pështë edhe amrin, unë valojnë të regova që amrin s'kisha mujtë
1: të zëllu. Hajtë, Xuxhi, krejtë e njojnë.
0: Naim Bunjaku ka thonë edhe Bujarë.
1: O, Bujarë, mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, Bujarë. Rea,
1: Rea
0: së përna
1: ndoha se dhe në loj, bravo Rea.
0: Po, po, po.
1: Bravo Rea.
0: Xuxhi ka thonë edhe Rioni.
1: Okej.
0: Okay. Në tonë, sa shumë e kanë ditë, e kanë qëllu. O, po, adi nja shumë, o, adi, a kona i mirë mëngjesa, në insana, vishë Xuxhi ma ka shrujtë. Kapi pak ti interisit,
1: qka... Qy ka bjo?
0: Kaski.
2: Qysh mi u kap kampionit?
0: Samedi, fillimisht na ka thonë mirëmëngjesi me këtë video.
2: Mirëmëngjesi Samet.
0: Kemi luajmë veç ka qenë tuna dërguar në super famje. Veç pak diell pim mungon.
2: Aha.
0: Konga e mirën s'fan super veç edhe pak diell ta kishim çu me çef po paktën. Po ta bëjmë dritë me klubin e mëngjesit. 050 thot Xuzi.
2: Tregom që t'i alshoj shpresës.
0: Po, edhe shpresat
2: me shpresës.
0: Po.
2: Okej. Okay. Që shpresën ka të zhgu mesazh zano, shumë bukur. Unë kam qesh çështë me mesazhe zanore.
3: Si? Ose është Xuzi?
0: Shpresa është Xuzi. Po fatkeqësisht e kemi pas edhe një pak më të shpejtët. Personazhi në fjalë.
2: Dum.
0: Është e mirë. E ëmbël.
2: Ha. Okej.
0: Okay. Këtë personin që ka shu du me bojkotu se më ka thonë mirë mëngjes.
2: Ishtë më sumer me to.
0: Na ka thonë Krena.
2: Krena.
0: Edhe fitu se është Krena.
2: Krena. Bravo, kemi sot, Krena. He, që duar trokitjet për Krenën. Dy bileta nga Cineplex për Krenën. Me shku me pana i film simpatik. Atjen janë film bukur. A për ndryshe filma në Cineplex. Ka për gjitha moshat. Veç duhet me nashkru në Instagram në Club FM Kosovë. Edhe pasaj njoftosh me detajt e tjera në lidhje me rezervimin e biletave. Edhe me vendos me kando me shku. Krena me siguri merr një nga prindrit. Po deshe Krena pastaj flasim edhe mundesh mi marrë të dy prindrit. Por këtë e diskutojmë ndërkohë.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit.
1: Po, një mëngjes shumë i bukur në klubin e mëngjesit, në frekuencën 101.7, dorë dëgjues. Ora është 8:17 minuta dhe tani do flasim për sportin me Aston Villën që fitoi Europa League.
2: Po.
1: Ne jo shpejt. Të lexoj një mesazh të Kastrioti që na ka shkruar për herë të parë.
2: Japim.
1: Në vend me mi dhon, mu me shku me nuse me kshu në një film. Kastriot, vazhdo me lujtë se ki me dalë fitues në një moment të caktuar. Mos u dorzo. Ella Stumila, për ndryshe, fitoj 0-3 kundër Freiburgut në finalen e Europa Ligës. Një ndeshje që pritet ishte më konkuruse, nëse mund të them kështu. Me gjitha të Tillemans dhe Buendia në pjesën e parë, në fundin e pjesës e parë më sakt, krijuan një avantaj për të dilemës fituesit në këtë finale, e cila e tham duke i paksa e çuditshme, mirë po sigurisht për Aston Villën është një rikthim tek trofet europian, pasi ka fitu kupe europiane që në vitin 1982 skuadra e Aston Villës, pastaj ka fitu gjithashtu edhe UEFA Super Cup në 82-shin dhe rikthehet të fitoj një garë europiane në vitin 2026, pra UEFA Europa League. Dhe natyrisht me sa moj men, ka fitu edhe Inter Toto Cup në vitin 2001, që gjithashtu është konsideru një trofe evropian, po jo parsor, ka qenë si trofe dytësore, kështu. Ajo që duhet theksur është padyshim trajneri i Aston Villës, Unai Emery, i cili fiton për herë të tretë Europa Ligën, pasi e ka fituar me Sevillën, ose UEFA Europa League, që është shujt më herët, herë është shujt UEFA Cup, herë kështu, 2014, 2015, 2016, 3 herë me Sevillën, dhe më thonë 5 herë në total e ka fitu Europa League në Unai Emery, pa në menon. Pra e thash me Sevillën 3 herë, në 3 vitet ndryshme, 14, 15, 16, Ravazi, dhe pastaj 2021 me Villarrealin dhe me Aston Villën në vitin 2026. Big up, respect maksimal për Unai Emery, i cili është një trajner mjaft i suksesshëm, sidomos në gara evropiane. Do të kemi duele të cilat do të zhvillohen edhe sot, natyrisht vëmendja do të jetë tek Kupa e Kosovës. Do të kemi dueli interesante edhe nga ato ndërkombëtare, por sigurisht një ndeshje e cila do të zhvillohet mes Dugaxhinit dhe skuadrës Ferizajt, dhe të shumë se cila prej ekipeve do të arri të triumfoj në këtë finale, sepse kjo do të nënkuptonte edhe gara evropiane. Naturisht

0: si do të zhvillohet ky duel. Edhe pse mund të konsiderohen, po themi jo, nga dy ekipet e mëdha në futbollin kosovar, finale është gjithmonë një ndeshje e rëndësishme. Edhe kur ka pas duele mes një ekipe, po themi me emër dhe një tjetër që nuk ka qenë shumë e fortë, gjithmonë janë zhvilluar duele interesante dhe këtë presim të ndodhë edhe sonte. Përsa i përket të dueleve të tjera ndërkombëtare të cilat do të zhvillohen, do të luhet Wolfsburg-Paderborn nga ora 20:30, është play-outi i Bundesligës. Wolfsburgu pra ishte skuadra e cila u rëndit në pozitën e sa i bie 17 ose 18 në tabelë në Bundesliga, ndërsa Paderborni është që vjen nga Bundesliga 2 dhe njëra prej tyre do të luajë në elitën e futbollit gjerman për sezonin tjetër. Do doja shumë që Wolfsburgu të mbijetonte për shkak se është transferuar së fundmi Elvis Rejbeçaj nga Augsburg, dhe do doja që Elvisin tash ia në elitën e futbollit të skuadrë, në elitën e futbollit të Gjermanisë, sepse është një skuadrë dhe një lojtar i ekipit ton, i ekipit Kosovës, dhe kam dëshirë që t'i shoh djemt ton në këto nivele.
1: Unë djeve që po është një reagim të mesfushorit Barcelonës, Fermin Lopez, që kishte reagu me një mesazh emocionues pasi humbi mundësinë me qenë pjesë e Spanjës në Kupën e Botës, shoku i lëndimit të rënd që kishte
0: fluktuar.
1: Tregoi që kishte kaluar operacionin me sukses, megjithatë shoqit jetën dhe futbolin pa drejtë se ka njëherë ti merë disa shansa të më dha, pa dyshim që ka me kon një munges e madhe për Spanjën, por me gjithat mirë që ka kalu me sukses këtë sfid. Një ashto, parë që Spanja dhe Barcelona këshën rënd akord për datën e rikëtimet të Jamal nga lëndime, me qenë se edhe Jamal është një muaj jashtë fushës, edhe këshën vendosën në fillim të kampionatit botëror mos të involvohet Jamal fare për shkak të rrezikut që mos të rikthehet në fushë më herë se sa që është i përgatitur, dhe besoj që Jamal do e shohim në ndeshjet e Spanjës nga data 27 qershor.
0: Ah, okay, fillimin në xhirot e para nuk do të jetë i pranishëm. Interesante. Okay. Adi nga shkujt gatonja kisha vënë emrin e tij kësaj kupe veçaj fitone, ka për Unai Emery, që ka fitu 5 herë UEFA Europa League, UEFA Cup që ka qenë më herët, kështu që e tham big up për Unai Emery, një sukses jashtëzakonshëm.

0: Man in the Moon dëgjojmë nga Coldplay. Mirë, po vazhdojmë të jemi në tokë këtu në frekuencën 101.7 me klubin e mëngjesit. Është koha po reklama, po ju mos u largoni, për gjithë të cilët eventualisht thoni po unë çfarë shkoj me dal prej veturës ose nuk më ju dëgju, e keni Club FM kusoa.al në web, gjithashtu aplikacionin tonë iOS dhe Android, kështu që nuk keni arsye për mos
1: më. Po, dhe vazhdoni me neve se kemi edhe pjesën tjetër me dhurata.
0: Ne që gjëza na janë interesante.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
10: Hello, I love
9: Hello,
10: you.
9: Hello, I love you.
10: Come over and light my fire.
9: Light my fire.

këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një fjalë, një detaj, një ide. Gjegjëza nuk tjep gjithçka në pjatë, po duash me gërmu, me undalje, me mendu. Nëse don, shpërblimin me fitu.
1: E nuk mund është me fitu shpërblim pa menu. Pa undalje me menu.
2: Sa dhe kime gjithë në diçka shumë interesant.
1: Voni gati në 04-95-5-1-1-4-4. Një tjetër loj shpërblujës e këtu në klubin e mëngjesit, dashur dëgjues, në këtë të enjtë të 21 majit 2026, një ditë e bukur sot, të paktën në këtë mëngjes, aktualisht 16 grad janë temperaturat el në Prishtinë, por në përgjithësi në Kosovë në këto temperatura jemi, edhe urojmë që të kemi një ditë sa më të mirë.
2: Po, edhe për atë mja u lecu ditën, kom vendos me zgjedh një gjegjës shkurt. Edhe nuk është shumë e vështirë.
1: Nime, ani se valla kina pas do pak ma kështu problematike.
2: Po,
1: jo zamra, jo zdi tik tak
2: e
1: çakendo.
2: Po, kam edhe një ndit në vazhëm, po sot ashtë s'po ja u rëndoj.
1: Okay.
2: Me të kene gjithë mirë të letë, po vazhëm tutje.
1: Hajde si filloj zamra në ra.
2: Hajde, bëni gati numrat 049-55-1-1-4-4. Mundin me nashuit në WhatsApp edhe në Viber.
1: Mesazhe direkte që ta shtoj.
2: Po,
1: preferohet në Viber?
2: Jo, preferohet në WhatsApp. Se doni me fitu, për vetë vendosnim. Edhe vazhdojmë. Gjegjeza për sot është: kam sa marr, por si jam gomor. Edhe njëherë: kam sa marr, por si jam gomor. Çfarë është?
1: E një me shkurt, ko.
2: E shkurt, po zvime me nushëm.
1: A jo, a?
2: 049-55-1-1-4-4.
1: Okej.
2: Okay. Kam sa mor, por si jam gomor. Qfar është?
1: Shmore?
2: A përshë?
1: Interesant, të mirajnë që të oben që të shkurt.
2: Po.
1: I kom gjithë do që gjëza në anglisht, alë. Po për këthimi tyre pastaj, nuk është adekuat në gjurë në Shqipe, nuk shkon me shqip. Apo kupton? Po problematike u bu.
2: Edhe një herë.
1: Hajt, shumë shkurt, ama shumë simpatike.
2: Kam sa mor, por si jam gomor. Se ma dhe sa gomari nuk është. Ko gja e vogël?
1: Po?
2: Po. Edhe kështu rral gjena një që është, po mënoj e ma dhe dikun sa për bjen 30-40 cm.
1: Dhe më thonë nuk kalerohet.
2: Jo, nuk kalerohet.
1: Okay.
2: Kam sa mor, por si jam gomor. Hajde se di që dhe gjusan e gjen 049-55-1-1-4-4. Për qëfar është fjalla?
1: Kush është, qka është kja që pas ka sa mor, po nuk është gomor.
2: Unë e kom pas një
1: që të gomorin e në ndërsojnë, a din ti? Qa pe pas, bre?
2: Një qëse.
1: Qëse që s'ka?
2: Po.
1: Që ka po që sështë?
2: Po.
1: Ku mëj, qysh mohan këta në shpeja?
2: Po, mëj. Po.
1: Qa, e me qa u shqen?
2: Me kërmila.
1: A po, a?
2: Mm-hmm.
1: E ku e den, që ku rrën, që ka bën? Po mëna i qysh?
2: Ecë, sa shtu ka dalë. E, thirë
1: shtu, hajde, vjen.
2: Ka dalë, dite që të një hapë, një adhët sekunda, ta një tjetërën. O, te për dhe lezeqme.
1: Kërë, kërë e thirë të e fritë gjysore.
2: Po, plët njërë zmojnë. Vesë në rështat që i kanë qef akuariumët.
1: Për një me e kia, se pas në ditë.
2: Nuk është shumë fështirë me majtë, slypë shumë puna, mo
1: një herë
2: më patë më shef më rena kauqet, ku,
1: ja.
2: Asë nuk dëllë, ke? Sa jo, tash...
1: Kujdes, Emre, kujdes.
2: Ajo lëviz ka dalë. E më pado është me rëtullu krejt kauqet me nëzirë, lëp, kërkaj, shinër kauq. Nëzirë i punë. Qështo?
1: 049-55-1-1-4-4 për herë të fundit e.
2: Po, kam sa mor, por si jam gomor.
1: Kush është? Qka është?
2: O, te për t'jut.

0: Kumet, komarija, kumet, samo arija. Lelčas po dinu. Tipo po i ledzoju në mesajet.
1: Hajde,
0: sepse fitusin e kete apo jo.
1: Së gjithë.
0: Së rokatër dyshe kemi një thirjet humbur. Lojrat në klubin e mëngjesit organizojmë vetëm me mesazhe, prandaj na vjen keq kur kemi kështu thirje e s'kemi mundësi me hap telefonin. Gjithashtu na ka shkruajtur edhe Dona, edhe thot Breshka. Bravo, Breshka është. Megjithatë ka pas më të shpejt Dona, sidomos në WhatsApp. Kemi edhe zonjën Vahide Elshën, na ka shkruajtur edhe ka thon Breshka. Ka që kisha unë?
1: Nga mesazhe direkte, a?
0: Po, ka që kisha dhe në Viber, kështu që mundesh me vazhdu lirisht e WhatsApp-i.
1: Po e njës me Lizën, që ka thunë, o, mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi.
1: Po, është pikërisht Breshka, Liz. Rilindi, gjithmon këtë mesajë, mirë mëngjes në pjotë zemra.
0: Po, mirë mëngjesi, Rilind.
1: Rilind, falem diri që je me neve dhe që po e gjenë kohën me nashkru, është ka thonë lepore. Qërë edhe një lepore kom pasë, s'ke një ranë.
0: Më i qëka, ka në e sanë që s'ke pasëti.
1: Po, e kom pasë shumë dhe qështë një fikse me kash.
0: Se ke hapë një fermë.
1: Së është largë. Po se kam molli, as lepurin, as breshkën.
0: Kam
1: qenë e vogël.
0: Pas kam arru
1: kjo punë. Fationi ka thonë magor, ma shni ka thonë breshka. Qka, ako në dalim gomori me magorin a jo?
0: Jo, la jo, i njëjtë.
1: I njëjtë, vishë emri.
0: Vishë emri.
1: Okej, 2-6-3, në shkruan për hirtë të parë.
0: Florina.
1: Ka thonë kërmili. A, dhe kërmili mundet me konë.
0: Po mundet, a breshka.
1: Po me si thak, breshka është përgjigja e sakt. Reja ka thënë koli fillimisht, dhe nga koli pasaj ka thënë breshka.
0: Okay.
1: Shefkinin a ka shkrujt, o Shefkin?
0: Shefkin mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, breshka. Edhe kjo përgjigje e sakt, një ashtu i sakt ka qenë edhe Valoni, duke thënë breshka ndërko.
0: Edhe Adi, ka shkrujt edhe Adi?
1: Po, edhe Adi, që ma përnë Adi së më lezëm mesajës. Adi është përgjigje breshka, ndërko më e shpejta dhe e një, dhe sakt një kësësht, ka qenë, hajde.
0: Dëm.
1: Zonja Shpresa.
0: Shpresa! Travo Shpresë, urime, urime. Ke fitu një libër nga libraria Buzuku. Botimet, Pema.
1: Do libra këgjat mirë, bala.
0: Librat mirë. Së do mësash verës duhet pak, delat të në balkon, freskët, edhe mundësh me ledzu libër.
1: Po, edhe në detë, ki, kjo opcione sa dush.
0: Qëto në detë kjo... nuk preferohen, shumë.
1: Samërë,
0: nuk e disë, dhe, për taj me ledzu në detë.
1: Ja, bala, une po, qak me bovi që me këshur djelen të në ditëm, bile.
0: Me marë reze, me tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe procedurat besoi din, do të njoftohesh me detajet kur më shku, edhe pastaj e zgjidh librin çfarë po do të marr.

0: Old phone, Ed Sheeran, vëllain, kurse ka me ndru që telefonin e vjetër, a?
1: Edhe unë old phone,
0: po, po, po.
2: 15-16, 16.
0: Old phone edhe te. Kësaj dite pozitive, duke se ka vendos me jashtu pozitivitetin edhe lumturin Neptuni.
1: Neptuni, me zbritje garantë.
0: Happy day, vetëm sajt zbritje e qmendun, deri në 59% për krejt ata që kanë prit momentin perfekt, me ndru televizionin, me ndru telefonin, apo edhe pajisit e shpis.
1: Ava, është një oferë që po vlej kanë gjitha dy gjanet e Neptunit, po edhe online mundin e përrosit, vetëm për sot, pra 21 maj.
0: Po, prej Samsungut, LG-s, deri te Bosch, Beko e Dyson, ofertat janë ma happy se kur.
1: Kështu
0: edhe
1: se...
0: ma e mira ka mundësi me pagu edhe me këste pa interes.
1: Pa interes, fantastike, mu se umë këtë mundësi për me përmisu edhe shpin tonë me teknologjit bard, el me këto pajisit cilësor edhe që kanë super qmime. Kështu se Neptuni sot me siguri qenë ka fire. Gjithë me shkuatje.
0: Mhm.

0: Kërshkoha që të shkojmë me marketin të dashur dëgjues, më shëndet për të gjithë juve që eventualisht nuk mundin me na dëgju në veturat tuaja sepse keni punë në kompjuter, mundin me na dëgju në clubfmkosova.al, pra në web, gjithashtu për ju të tjerëve që doni me na dëgju në telefon e keni në iOS dhe Android aplikacionin tonë. Kështu mundin me na dëgju gjithanë.
1: Me rëndësi me qenë bashkë.
0: Patjetër.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5.64%. Shpenzime administrative 0%. Norma efektive interesit 5.78%. Kampanja valide deri më 29 maj 2026. Për më shumë informata vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës tek ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: bonito final.
1: Buenos días todos.
0: Uroj se të kemi un bonito final edhe në zgjedhje se shpirti na u ka lodh.
2: Shumë na u ka lodh, edhe kam na u lodh shpirti alo, më duket. Kemi prapë zgjedhjen në dimër. Bo u gati.
0: A, pa, pa, pa.
2: Këta kipe i meja, jështë i njërë e thonën, se s'jëm fi për cilë, qasë, po, po, më mërmenja.
0: Sajt njëzë votimi me post për diasporën.
2: A, ben,
0: po, po,
2: je
0: po, bo
2: gati.
0: Po, po. Nga njëse një mojë, deri më gjashtë qëshorë, Kështë zëja ka njëftu se njësë votimi edhe tash ka me, se ka me fillu me i shpërndoa pakot e flet votimeve në adresat e banimit. Do me thonë që votimi do bëhet me post për gjitha ata që i kanë dhe në adresat, plëcohet flet votimi, vendoset në zoarfin e fshetsis.
2: Okay.
0: Aty në zarf duhet me u vendoset edhe dëptesa e regjistrimit, do me thonë në zoarfin këthys, shënohet adresa e kutis postore edhe dërgohet zoarfin me post një ashtom. Është më rëndësi që së po aku deri më 6 qeshor zoarpi duhet me arrit në kutim postore.
2: Po, se pastaj ato, ku dion, janë procedura tjera pastaj që vinë ma vone, kanë mu numru ma vone, qëto votat me post.
0: Jam shumë kureshtare, kush prej dëgjuzve tonë, diaspor,
2: Beni
0: ka me votu.
2: Beni ka me po votu, se ka thonë në kom vendos me votu me post dhe nuk po vijane.
0: Po, tregoj, për kom po voto në vend. Anash është e ditëm për klubin se une që jom antarësu von.
2: Vota është individuale.
0: Jo, vota është. Qështë
2: me thonë privat?
0: Kejtë po bërtoas në skip se hen, krejt lojmet, ku na kanë myt. A beson ka një herë, a dhe pështirë, po e ka me gjithë një lajmë të mirë, pozitiv, po du të me shku në Kina, atë jemi këtë që po bojnë kinesë, që me i arktu pak në gjuston, se shumë u po një atmosferë toksike, fatë këtë sërë.
2: Me postal, për këto zgjedhje, po prit ka me votu dikur rreth 105,000 votues.
0: Po.
2: Wow.
0: Edhe një pjesë tjetër okay. Shkojnë aty fizikisht.
2: Po, në ambasadë.
0: Në ambasadë.
2: Ajo shkon ditën e zgjedhjeve, më duket.
0: Po, po. Jo, një ditë përpara.
2: A një ditë përpara ajo?
0: Me 6 në ambasadë.
2: Çe për shembull për votimin me postë jashtë Kosovës, KQS ka funksionalizuar kutitë postare në 22 shtete.
0: Hmm.
2: Australia, Austri, Belgjik, Çeki, Danimark, Francë, Gjermani, Holland, Hungari, Itali, Kanada, Kroaci, Maltëzi, Maqedonia e Veriut, Mbretëri e Bashkuar, Norvegji, SBA, Shqipëri, Sloveni, Suedi, Turqi dhe Zvicër. Po ashtu është funksionale, thotë edhe kutia e përhershme postare KQS-s në Kosovë. Për ata që dojnë me votu kështu ndryshe. E, interesant. Interesant. Unë uroj që këto të jenë zgjedhjet e fundit të paktën të jashtëzakonshme, sepse këto janë të jashtëzakonshme, edhe që të stabilizohet edhe parlamenti, edhe të kemi institucione stabile në mënyrë që
0: funksionale.
2: Po funksionale se u bo tepër, do më thonë u tepru që tash, e të shohem se si po shkojnë zgjedhjet. Urojmë që të shkojnë gjithçka mirë.

0: Kandidajmë interesant vjen nga Finlanda. Edhe është bërë një pyetje interesante, se gjithë mendojmë pse Finlanda ka sistemin arsimor, ose sistemet arsimore më të mira në botë. Në Finland, po thotë, sistemi arsimor nuk bazohet te presioni dhe konkurenca, por te zhvillimi personalin zënësve. Ka shumë pak detyra shtëpie, më pak provime stresuese dhe ditë më të shkurtra mësimi. Megjithatë, rezultatet e nxënësve finlandez renditen ndër më të mirat në botë.
1: Për faqen tonë të mirë edhe shkollën finlandeze kemi këto, a?
0: Tjetër, mësuesit po thotë janë shumë të kualifikuar dhe gëzojnë respekt të madh në shoqëri. Ata ju thëshin nxënësit me besim, mirëkuptim dhe mbështetje, duke krijuar një ambient të qetë dhe pozitiv për të mësuar. Në Finland, mësimi bazohet te kurioziteti, te loja dhe dëshira për të mësuar, jo te frika nga dështimi apo gara me të tjerët. Çdo fëmijë ecën me ritmin e vet në një sistem që synon balancën dhe mirëqenien emocionale.
1: Na Shavaloni mundet më na konfirmu këto, me qenë se ka edhe fëmijët, besoj se vetë janë shkolla apo.
0: Nuk ka diskutim, pa presion të tepërt, po thot, pa lodhje mendore dhe pa stres të vazhdueshëm, modeli finlandez po shihet nga shumë vende si një shembull i një arsimi më njerëzor dhe më të qëndrueshëm. Shumë presion kena pas na vazhdimisht në shkollë, gjeneratat, po themi që jemi pak më të vjetra, edhe presioni notave, presioni i detyrave të shtëpis, shumë orë me arsimtarë cilë kanë qenë kogjat vrasht, nëse mu i me thonë kështu, edhe që tash, rrethonat kanë ndryshu,
1: e që të që të adhëti... Me konë qash të vështirë, ishim konë pak matë mirë. Që shë është që kjo, diçka...
0: E vërdet, për fakt të mirë e kemi edhe shkollën finlandese në Kosovë, që është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandes të mësimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron mësim cilësor, një mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional të nxënësve, dhe qëllimi është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregun ndërkombëtar të punës. Me një fjalë, bësh gati për gjithçka në shkollën finlandeze.
1: S'ke nevojë me shku në Finland, se Finlandën e kam pranë Prishtinë.
0: E vërtet, e vërtet.

0: Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, do të jemi bashkë deri në ora 10, aktualisht 9:18 minuta. Është ente 21 maj 2026, kështu që po shkojmë drejt fundit të kësaj jave. Urojmë që edhe weekendin ta kalojmë sa më mirë për të mbyllur një javë simpatike. 260.000 euro për një vend parkimi në Rom, mos të ardhë mërzi.
1: Veça, çfarë janë ato fare për Marakli?
0: Jo, kur gjohë heq valla. Një vend parkimi prej vetëm 13 metra katëror, pran piazza Navona në Rom, është nxjerrë në shitje, po thot, për 260.000 euro. Edhe pas ka të rreqë vëmendjen edhe diskutime shumë të mëdha online, sepse është as garazh jo, do më thonë.
1: Po.
0: Nuk bëhet fjalë për ndonjë garazh kështu private që është, por një vend parkingu, por një vend kështu për makinë, edhe një motor mundet me nësur gjatë nëse e ki, brenda një ndërtese që është kështu rezidenciale. Edhe pse sigurisht Roma njihet për mungesë të hapësirave të parkimit, edhe çmime të larta edhe për parking, shumë persona po e konsiderojnë që kjo shifër është e egzageruar, sidomos kur bëhet fjalë për një vend në garazh të përbashkët dhe jo për një boks privat, në kushte private e kështu me asi, po është thjesht një vend parkingu që e ka çmimin 260.000 euro.
1: Po, pas 15.000 po shkojnë në Prishtinë, Flor.
0: Për një me, ha?
1: Po.
0: Çështë vend parkim në garazh?
1: Vend parkim, datë 15.000 euro minimume.
0: Jo.
1: Po ndë 20.000 varet prej kompleksit.
0: Ah, shë të shë.
1: Amo, ta shë më susudet, po ta e për ty rekordin e shiton për vend parkim e më shtrajt në histori.
0: Hajde.
1: Edhe thuet jetë në Hong Kong, një hapsir që kushton rrët 1.3 milion dolar. Po ashtu bëhet fjallë për 13 metra katëror, dhe me tonë. Hapsira ndodhë në kompleksin Luxus Mount Nicholson,
0: okay.
1: Zona elitare në Hong Kong dhe bo rekord botëror, dhe me tonë vitin 2021. Parano me 1.3 milion dolar, mund është me bli naj vilë luksoze, naj apartment, apo që po di, me bu naj farë super koleksionit makinës, po prap se prap...

0: elementare ose bazike që mund tjetë një vend parkimi.
1: Kësëre, me për shambull mall parku midis sheshet. Po thomë kështë buk falësh, nuk është nevoja, është loks. Edhe aty nuk shkoj, me tash janë një golf dësh, ta parkon ai Bentley, apo me ti që apo dione, ne janë si kjeri luksos, kështu që se cili standardet e vetë.
0: Po, dhe qa janë për të ato, pare kur gjojnë.
1: Kur gjojnë.
0: Letësë për nashtu, një përshëndes shumë klubi, falenderit shumë, një përshëndes edhe në juve, edhe një ditë sa më të mbara, për shëve,
1: edhe në kom një mesaj, prej Reës, në ka të ku një foto, edhe po thotë ju do gjojmë edhe në zyre.
0: A, qërë këtu live, klapë e femë, përso.
1: Falenderit Reja, falenderit
0: shumë. Edhe në zyre, mund të na shkruani ende sepse deri në 10 jemi bashkë.

Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Ju të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse ren, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
3: pra se kam cita një të nësë, se duke, unë motra.
2: Doesn't make sense, e ti kisha
3: motra. Nuk më make sense as mua. O, lezër,
2: e unë të tishtë këtë
5: cale.
2: Po lejë,
6: stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora 9:31 minuta.
1: Club FM,
7: Kape Radion.
8: Po pyet veten e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
9: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
10: Ej, ku je, qa u bën?
11: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
12: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, falshli.
13: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
14: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
15: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
15: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
16: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Espresso, kush ka pi espresso tash? Se ka prej tyre elë se zhohen mas orës nonë dhe qëta i lakmojnë shumë. E mirë po këta nuk i kanë dyna faka, i kemi vishë një që qohen minuran 6.
1: Valla e mirë, mja bu vetën së qefën, a?
0: Po qa me bu? Qeni informacion, një studim interesant që ishë bu, në lidhje me pushimet vjetore ose pushimet që i marim prej punës njëtë, edhe ky lloj studimi pas ka sugjeru se punëtorët duhet të bëjmë pushim çdo 2 muaj, jo veç një herë në vit që shibojmë, na? Por të rikuperuar si që duhet nga stresi dhe për të shmangur djegjen profesionale, po e quajnë, ose burnout që njët ndryshe në popull që në gjuhën angleze. Qëto gjetje e studimit kanë publiku në një punim që ka bëhë edhe në vitin 2025, edhe kanë sugjeru se pushimet e shkurtra dhe të shpeshta mund t'jenë më efektive sësa ruajtja e kohës e pushimit edhe me i marë pushimet për një herë, që i marim nga ka dyave, dikush ka trije, që shënë këto pushimet e gjata. Kështu që kjo studim pas ka argumentu se pushimet e rregullta çdo 2 muaj. Po them, ka 2-3 dit, 3-4 dit, varsisht që shënë ke kohën, ndimojnë që njerëzit të shkëputën mendërisht nga puna, të rikuperuan më shpejt nga stresi dhe të ruaj një mirë qënje emocionale më të mirë me kalimin e kohës.
1: Krejt mirë, po për njarë që ansionet që për shambull nëse marrin rrugë për mi 2 orë, ju vynë 2 ditë më rikuperu, për neve se pas kanë logari.
0: Jo, valla problem.
1: Me bu me marrën e 2 orë rrugë, do me thonë që a ditë mu veç fshi durët, s'ka pushem asen. Që që jo, tu i gabim e
0: ki. Ata gjithashtu pas kanë zbulu që përfitimet e një pushimi mund të zhduken brenda pak javësh pas rikëthimit në punë, që do të thotë se pushimet e rregullta mund t'jen qelësi për të mbrojtur produktivitetin, ashtu edhe shëndetin mendor.
1: E këtu kanë drejtë.
0: Që tu kanë drejtë.
1: A ki po shkon dikon, knoqësh krejt, mas një javë bën t'i be që një vjetë s'ka lëviz. Dhe që shme njerë i harrojnë qëto eksperienca që tuk nësit.
0: Kështu që po sugjerojnë, që nëse keni mundësi gjithmonë, se këta të publikut e bojnë, valla, ai veç në që atëherë në fillim të vitit, kur kënë muaj i shkurtë dhe mars, solidin e pushimit e kam bo, asi, mirë po disa tjerë që punojnë kështu ma intenzivisht, e kanë ma probleme dhe mi marë qëto pushimet që jenë të shkurtra, si që po sugjeron studimi, mirë po është mirë që mbase jo shumë largë, edhe që të ofër, ku dion, break dead, dursin e kemë ofër, velipojn e kemë ofër, me shku aty një dy ditë shkthesh pastaj, nëse mund të konsiderohet në farë pushimi me kushtet diçka.
1: Po, si jo, edhe është interesant që çdo ditë më shumë po e shoh sidomos Shqipërinë, që po i rritet influenca ndërkombëtare dhe po bëhet thirrje që më u vizitu Shqipëria, për shkak që ndoan të njëjtin deti me Greqinë edhe me thuajse me Kroacinë, po favorizohet më shumë për shkak të çmimeve. Madje kanë vende në rrjetet sociale si në TikTok për shkakun po e shoh që po krahasohet me Maldivet e Evropës.
0: Çu mirë shumë.
1: Domos kjo pjesa kasaron dakni ku e kanë ditën më të pasër, domethënë Maldivet e Evropës.
0: Mos harroni
1: atmosfera mirë, rini sa dush.
0: Po e mirë, e vërtetë. Çka po do mashtroni? Një ditë fantastik është. Kështu që mos harroni me shku në Albi, edhe me shfrytzu për zbritje do të jesh atë verës, tash për javës tjetër kam kohën gojë anxet, kështu që duheni mi paketu edhe një herë disa prej rrobave që keni pas më trasha.
1: Po,
0: e në Albi përveç tjerash mundesh edhe me hunger, mundesh edhe me bu aktivitete të ndryshme, ka edhe lojra aty, ku mundesh me luajt bowling sidomos, është një nga të preferuarat. E mundi me pa edhe në film Cineplex, mundesh tuaj se kret ditën me kalun.
1: Para më nuk më marr edhe biletat prej Club e Femrës. Ku, ku, ku, ku, ku, s'fat për smire.
0: Knaci.

0: All Summer Long, Kid Rock, kemi dëgjuar këtu në klubin e mëngjesit, do të jemi edhe për disa minuta bashk, edhe po ju pyesa, keni dëgjuar ndonjëherë për Werapi? Është një koncept i ri që po e quajnë Werapi, robot, cilat mund të përdoren si formë terapie për me përmisu humorin, por edhe
1: gjendjen
0: emocionale e mendore. Ekspertët të pas kanë thonë Elle që të vishësh sipas emocioneve që po përjeton, të ndihmon të pranosh dhe të respektosh gjendjen tënde aktuale.
1: Okej.
0: Okay. Edhe kanë thonë për shembull dikush që ndihet më i lodhët emocionalisht e kështu, si më thonë nuk jap shumë zor ça me vesh, çu shëquim na. Mirë po zgjedh një veshje më trahashme dhe më mirë, më qetë, më relax. Mirë po nga ana tjetër, shumë njerëz kanë ndryshuar këtë koncept edhe po zgjedhin më vesh sipas mënyrës së si duan të ndihen.
1: Okej.
0: Okay. Jo domosdoshmërisht si ndihen atë moment. Ngjyra më të ndezura, veshje elegante apo edhe kombinime që t'japin vetbesim, sepse po thonë se mund të ndiku pozitivisht në humor edhe në energjinë asaj dite ose atij momenti.
1: A ta shkallëzëm të mu, unë e që vish në 99.9% rasëve zë.
0: Si
1: që kam klasifikon të
0: muatje? Si, kisha mu vish rahat, nuk donë me eksperimentu shumë, edhe zjedh një vish e kështu pak matë mbëllt, edhe qash, ha?
1: Ai.
0: Nuk e di.
1: Interesant.
0: Psikologët e pas kanë lidh këtë me faktin se veshja po ndikoj ka në mënyrën se si e perceptojmë vetën dhe si reagojmë emocionalisht gjatë ditës. Për këtë arsye, po thot, moda po shihet gjithnjë më shumë, jo vetëm si stil, por edhe si një mjet për mirëqenje emocionale.
1: Qëre, këna përmanë para disa ditve, unë e një sanë e di. Mos ka bëni me shku me bled, gjithka kurse një mirë emocionalisht se e thoni ku letën.
0: Edhe ja hoqë një nështalën në veqë.
1: Jo, me ja hoqë, nuk ka që ja hoqë, po shasim bleri impulsive, që literalisht nuk të vynë, po vëqë që si e mirë, dhe që është dënë, hajtë me abu vetës qefën, edhe masë në i bjem pishmonë.
0: Jo, me rëndësi, ko ka masë me ja hoqë, se tani qato tesha të vynë, besa i dikur.
1: Me bomet në zonë fundi i mujet.
0: E, aty pastaj është
1: në kriz.
0: E, që kë koncepti
1: skry pun tesha të asen.
0: E, vërtet, që kë koncepti Werapi po fitoj ka ose koka të fitu shumë popularitet, sidomos tek të rind, duke të regu se moda dhe shëndetim mendor janë më të lidhura se kur më par me njona tjetrën. Nuk është menur e herë, është e qartë që kur një është mirë më nxezë ose kur jemë më mirë, se sa një ditë tjetër jep zor pak ma shumë dhe bësh gati pak ma mirë, femrat për shemë pak ma shumë i kap, në i fustan matë komplikum, se djemët nuk e kanë shumë të loashe këto alë, e kanë që dy ditë ma herët që kanë me vesh, edhe nuk e kanë gojle.
1: Që halimi, po, edhe në si të halimi, do mu kysin të emi, api halim godet.
0: Qa po dhe?
1: Kalzoj që gabim e kanë këta.
0: Kush mu e ko gabim, asë një pik gabim nuk ka këto.
1: Qa po dhe të halime? O e që une vish në 99% kosë në trenirë ka. Ani është mirë halim? Ani është mirë?
0: Qfar në gjyre i ki trenirë ka talim?
1: Ej.
0: Se dhe të në gjyra pas karënësi?
1: Vesh që është një në e lirë e rahajt edhe këto kombinimet e gjona dhe që është hitë si këshyri bre. Masë mirë të japën le, bre se zëtash doj me gjetë shkenës për gjithë shka.
0: Werapi,
1: Werapi.
0: Konsiderojnë një Werapi, së është një terapie mirë.

0: te penxerja jote. Te penxerja, për ja u jap edhe një informacion të fundit. Tell në lidhje me çmimet e derivatave, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, ka njoftuar që nafta sot do të jetë 1.64, 1 cent më shumë se sa dje. Gjithashtu edhe benzina do të jetë 1 cent më shumë se dje, 1.55 sot, ndërsa gazi nuk ka lëvizur, do të jetë 0.75. Kështu që çdo çmime do të futen në funksion në ora 10.
1: Po.
0: Nuk ka mundësi dikush me shku, nështë ashtë dikush afer në një pompe derivateve, që tashtë edhe mundet më nalë shpejt e shfrytzu një cent të djeshit që nga që
1: një gjështë. Një cent dhe shkrym pun.
0: Kështu që kemi arë në fund të klubit mëngjesit për këtë të endje të dashur të gjusë, ka që një endje fantastike, me motë mirë, me gjithë shka, e uroj që edhe ditën keni me pas të tjë.
1: Po, prej orës 7 kemi pas muzikë, informacione, dhurat, për ata që nuk kam ri me fitu dhurat, më së mërzitni se edhe nesër na presin dhurat atjera, falinderit që ishit me ne në këtë mëngjes, nesër jemi prapë me të njëjtën energji, me plot informacion edhe si gjithmonë faleminderit edhe juve që s'na lëni me flej.
0: Jeni aty në orën 7 me klubin e mëngjesit. Ciao.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
9: A few moments later.
8: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
10: Four hours a day, seven days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet shijosh atë që po luhet. All we hear.

0: AFK ofron kredibrenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
1: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production. Prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike. Me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Më shumë se 2 dekada më parë, këngëtarja e njohur Rihanna hyri fuqishëm në industrinë e muzikës me këngën Pawn the Replay, e cila u bë hit kur ishte vetëm 17 vjeç. Që atëherë ajo është kthyer në një nga artistet më të njohura dhe më të dashura në botë, duke fituar 9 çmime Grammy dhe duke u bërë artistja solo më e re me 14 këngë në vendin e parë në për top lista. Rihanna pozon në një set fotosh ekstravagante bashkë me të bijën Rocky në kopertinën e revistës W. Ajo ka ndikuar kulturën pop duke qenë gjithmonë vetvetja, e hapur, spontane dhe e guximshme. Ajo mendon gjithmonë për te i kornizave. Kur Rihanna ka një ide, unë i besoj plotësisht, ka thënë stilisti Jonathan Anderson, i cili aktualisht është një drejtor kreativ i markës e famshme franceze Dior, me të cilën Rihanna bashkëpunon shumë shpesh.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sabrina Carpenter ka thënë se nuk ka pasur marrëdhënie fort të mirë me rrobat, duke theksuar vështirësitë që të gjente veshje të përshtatshme për shkak të gjatësisë së saj. Duke deklaruar me shaka se është personi më i shkurtër në botë, 26 vjeçare është shprehur se nuk ka pasur mundësi të shfaqë stilin që ka, pasi nuk mund të gjente veshje që i përshtateshin. Më herët pati treguar se për stilin frymëzohet nga ikona si Brigitte Bardot, Jane Birkin, Dolly Parton dhe gjithashtu nga mamaja e saj. Marrëdhënia ime me modën nuk është edhe aq e mirë, ka thënë ajo në një intervistë me stilistin e njohur Marc Jacobs për revistën Perfect.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: shtëra.
1: I thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Dotja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. Temp, bon për një bunë në vizje.
1: Dritaret e mia janë
2: perfekte.
1: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Ah, dritaret e mia janë
6: perfekte.
5: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Në Calvin Klein nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albi Mall, kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansat që bëhen pjesë jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundosh shumë, vetëm veshu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjedhësh çfarë shfaq, zgjedh si ndihesh. Koleksioni pranverë-ver 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pasërti në dizajn, rehati absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Club FM Guinness.
12: Club FM Guinness. Të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
11: Club FM Guinness.
12: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
13: Rekordi për më shumë shpejtësi në internet në laborator është mbi 1 terabajt për sekond. U arrit nga studiues në Japoni në një testim që u bë në kushte të kontrolluara dhe kjo është teknologjia eksperimentale që mund të ndryshojë të ardhmen.
11: Club FM Guinness.
13: Rekordi për më shumë njerëz që kërcejnë njëkohësisht ishte mbi 30.000. U realizua në Indi në një ngjarje që u organizua për promovim kulturor dhe rekordi u verifikua nga Guinness kur u thye në 2018-ën.
11: Club FM Guinness.
13: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
11: Club FM Guinness.
12: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
14: Ome, qa bone? A do vishë ta pish një kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
15: Ome, si e, qa bone?
14: Hajde, hajde, se ta porosita i Bourbone.
15: Oh, sa mire bone.
16: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
17: Kafe Bourbone. E ti senti un re.
14: Po më poti, vla, a e ti sa të drejtë ke?
2: pse vla të duke mund ty?
6: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër në fakt.
18: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
18: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si e?
6: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
18: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
2: kishte me mua. Se të dhe o motra.
6: Doesn't make sense, e kishte me
2: mua. Nuk më make sense as mua. O lezër,
6: veri jo në thonë o vla, i thonë grave. Për lehebra të në skatë kuptim. Hopim, hyp mrapa.
19: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
20: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
21: Nga qendra e Prishtinës drejt e në zemrat tuaja, dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rjetit Club FM.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power hour e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Është uji më i dashur i shqiptarëve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, uji rrugove. E pifshi për shnet.
5: Hajde, happy day në Neptun! LG Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Oferta vlen vetëm më 21 maj. Me mundësi vlere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
6: 101.7 Club FM, Pristina's best radio station.

I Happy Festos shien që meriton. Merë kredi për Bajram, deri në 20.000 euro, me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit, 5%.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi u

0: ngrohtë, kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përbuen edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Fundjava Big në Radion Klab FM, sjell The Doors.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zjedh pakon që të përshdohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
4: Four hours a day, seven days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde, happy day në Neptun. LG Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Oferta vlen vetëm më 21 maj. Me mundësi vlerë me këste 0% në teras. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
7: I never had to say goodbye.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
11: Një nga makinat më të rralla amerikane, Bill Thomas Cheta, është shitur së fundmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për $520,000, që barazohet me 470,000 euro. E krijuar në vitet 60 nga inxhinieri Bill Thomas, ajo u projektua si një rival i drejt për drejt i Ferrari dhe Shelby Cobra. Thomas kishte përvojën e ndërtimin e korvetëve për General Motors dhe zhvilloi makinën në mbështetjen e programit të performancës së Chevrolet. Cheta u ndërtua mbi një shasi të lehtë krom molibdeni dhe përdorte motor V8 Corvette me një dizajn ku kabina ishte vendosur shumë prapa. Prodhimi u ndërpres pasi zjarri në fabrikë dhe besohet se si janë prodhuar vetëm 20 ekzemplar.
1: High Tech Time.
11: Samsung CDI ka nënshkruar një marrëveshje shumë vjeçare me Mercedes-Benz për furnizimin me bateri për automjete elektrike. Kjo është marrëveshja e parë e këtij lloji mes dy kompanive, duke shënuar një hap të rëndësishëm në bashkëpunimin e tyre. Bateritë do të përdorin teknologjinë NCM me përmbajtje të lartë nikeli që ofron performancë dhe autonomi më të lartë për automjetet elektrike. Sipas njoftimit, këto bateri do të fuqizojnë gjeneratën e ardhshme të modeleve elektrike të Mercedes-Benz. Ato pritet të instalohen në SUV-e të kompakte dhe të mesme, si dhe në modelet coupe elektrike të markës gjermane. Megjithatë, Samsung CDI nuk ka bërë me dije vlerën financiare apo vëllimin e kësaj marrëveshjeje.
1: High Tech Time.
11: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë.

0: kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
5: Ju të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rëndë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

dorën, po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqa unazën nga gishti i saj, dhe dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. Tep, bon për një bund në vizje.
1: Albi Malli mirë prej qëtë ditë për një përvoj të veçant. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Hajde! Happy day në Neptune! LG Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me qmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Oferta vlen vetëm më 21 maj. Me mundësi vlere me këste 0% interes. Neptune, jetë më mirë çdo ditë.
4: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
5: Hello, I love
4: Hello,
5: you.
4: Hello, I love you.
5: Come over and light my fire.
4: Light my fire.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: O suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: O, fantastike.
8: Ja.
7: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
1: Club FM 101.7 Pristina.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radion Club FM. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Hajde, happy day në Neptun. LG Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Oferta vlen vetëm më 21 maj. Me mundësi vlere me këste 0% në teras. Neptun, jetë të më mirë gjdo dit.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
3: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
2: Volunteer to play the fool.
0: Number 4.
4: It's a wonderful thing to fall in love.
3: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

këtë djali. Opa, kushtu me thënë burë? Burë? A i person që merë përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burë si mamë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Klab FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Malli, vendi i familjes suaj.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim ri krejt. Të punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram, deri në 20.000 euro, me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit, 5.64%.

0: 230-000.
1: Mamaja ime mori vesh që ishte shtatzan me ne dy binjakët vetëm pas 6 muajsh. Ndërsa babai edhe më vonë, pas 3 vjetësh, ishte në burg.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na

0: kontaktoni dhe boni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjo Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

Nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, dhe i tani nuk jam për shtatë akoma. Klab FM. Kape Radio.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshlip.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pagesë 0800 690.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
10: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP

Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM. I would

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Mirostin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
3: Hajde! Happy day në Neptun! LG Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Oferta vlen vetëm më 21 maj. Me mundësi blerë me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
5: Hello, I love you.
0: Hello, I love you.
5: Come over and light my fire.
0: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mën ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rëndë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
5: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
2: Më shumë se dy dekada më parë, këngëtarja e njohur Rihanna hyri fuqishëm në industrinë e muzikës me këngën Pawn the Replay, e cila u bë hit kur ishte vetëm 17 vjeç. Që atëherë ajo është kthyer në një nga artistet më të njohura dhe më të dashura në botë, duke fituar 9 çmime Grammy dhe duke u bërë artistja solo më e re me 14 këngë në vendin e parë në për top lista. Rihanna pozon në një set fotosh ekstravagante bashkë me të bijën Rocky në kopertinën e revistës W. Ajo ka ndikuar kulturën pop duke qenë gjithmonë vetvetja, e hapur, spontane dhe e guximshme. Ajo mendon gjithmonë për te i kornizave. Kur Rihanna ka një ide, unë i besoj plotësisht, ka thënë stilisti Jonathan Anderson, i cili aktualisht është një drejtor kreativ i markës e famshme franceze Dior, me të cilën Rihanna bashkëpunon shumë shpesh.
5: Club goes to Hollywood.
2: Sabrina Carpenter ka thënë se nuk ka pasur marrëdhënie fort të mirë me rrobat, duke theksuar vështirësitë që të gjente veshje të përshtatshme për shkak të gjatësisë së saj. Duke deklaruar me shaka se është personi më i shkurtër në botë, 26 vjeçare është shprehur se nuk ka pasur mundësi të shfaqë stilin që ka, pasi nuk mund të gjente veshje që i përshtateshin. Më herët, pati treguar se për stilin frymëzohet nga ikona si Brigitte Bardot, Jane Birkin, Dolly Parton dhe gjithashtu nga mamaja e saj. Marrëdhënia ime me modën nuk është edhe aq e mirë, ka thënë ajo në një intervistë me stilistin e njohur Marc Jacobs për revistën Perfect.
5: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
5: Club goes to Hollywood.

jūs vietam, čka par šīhetna ofert. Kredi par bujqësi, po biznes, po renovim, edukim, e makinë të re, të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Yeah.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tab. Bon për një bunë lëvizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: ku të të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 18:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë, bëhë gëmerë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
5: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat

0: Elektronike me Kadir Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në sken pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: E di atë ndjenjen kur mezi pret të kthehesh në shtëpi vetëm për të hequr këpucët? Me Geox, kjo ndjenjë harohet. Harojeni vapën dhe peshën e panevojshme. Geox sjell patike dhe këpucë me shtresa që e qarkullojnë ajrin dhe materiale që i përshtaten në ritmit tënd. Koleksioni pranverver është ndërtuar mbi idenë se stili nuk duhet të jetë kur i lodhshëm. E gjeni në Albi Mall.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
5: Number 5.
7: I played the fool. A good guy, bad guy. Punchline frown.
8: Në vendin e pestë, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.
7: Volunteer to play the fool.
5: Number 4.
9: It's a wonderful thing to fall in love.
8: Në vendin e katërt, Aaron, Wonderful Thing.
9: It's a wonderful thing to fall in love with you.
5: Number 3.
8: Në vendin e tretë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Një nga makinat më të rralla amerikane, Bill Thomas Cheta, është shitur së fundmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 520.000 dollar, që barazohet me 470.000 euro. E krijuar në vitet 60 nga inxhinieri Bill Thomas, ajo u projektua si një rival i drejtpërdrejt i Ferrari dhe Shelby Cobra. Thomas kishte përvojën e ndërtimin e korvetëve për General Motors dhe zhvilloi makinën me mbështetjen e programit të performancës së Chevrolet. Cheta u ndërtua mbi një shasi të lehtë krom molibdeni dhe përdorte motor V8 Corvette me një dizajn ku kabina ishte vendosur shumë prapa. Prodhimi u ndërpre pasi zjarri në fabrik dhe besohet se si janë prodhuar vetëm 20 ekzemplar.
2: High Tech Time.
3: Samsung CDI ka nënshkruar një marrëveshje shumë vjeçare me Mercedes-Benz për furnizimin me bateri për automjete elektrike. Kjo është marrëveshja e parë e këtij lloji mes dy kompanive, duke shënuar një hap të rëndësishëm në bashkëpunimin e tyre. Bateritë do të përdorin teknologjinë NCM me përmbajtje të lartë nikeli që ofron performancë dhe autonomi më të lartë për automjetet elektrike. Sipas njoftimit, këto bateri do të fuqizojnë gjeneratën e ardhshme të modeleve elektrike të Mercedes-Benz. Ato pritet të instalohen në SUV-e të kompakte dhe të mesme, si dhe në modelet coupe elektrike të markës gjermane. Megjithatë, Samsung CDI nuk ka bërë me dije vlerën financiare apo vëllimin e kësaj marrëveshjeje.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time. Club FM, Albanian National Radio. Now in Kosovo at 101.7 FM.

0: hanged on my mind.
1: Më tha djali, oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë të shiren e parë. Club FM

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Dritaret e mia janë
1: perfekte.
2: Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 444 dhe 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
8: Hello, I love you.
7: Hello, I love you.
8: Come on and light my fire.
7: Light my fire.

0: Ishte shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari, shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: Rolling Stones. In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Mi rastin e festës së Bajramit, Aldi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Aldi Malli, vendi i familjes suaj.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Hajde. Happy day në Neptune. LG Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Oferta vlen vetëm më 21 maj. Me mundësi vlere me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
5: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
0: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
5: Volunteer to play the fool.
1: Number 4.
6: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
6: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 3.

0: Rahov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
4: Rekordi për më shumë shpejtësi në internet në laborator është mbi 1 terabajt për sekond. U arrit nga studiues në Japoni në një testim që u bë në kushte të kontrolluara dhe kjo është teknologjia eksperimentale që mund të ndryshojë të ardhmen.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për më shumë njerëz që kërcejnë njëkohësisht ishte mbi 30.000. U realizua në Indi në një ngjarje që u organizua për promovim kulturor dhe rekordi u verifikua nga Guinness kur u thye në 2018.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Ome, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma, hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
6: Ome, si e, qa bone?
5: Hajde, hajde, se ta porosita i Bourbone.
6: Oh, sa mire bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone. Qualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
8: Caffè Bourbone. E ti senti un re.
2: Club FM, Albanian National Radio. Now in Kosovo at 101.7 FM.

nisim, tha psikologu sot. Ore, nuk ka rëndësi çfarë foto apo postim fantastik bën në Facebook. Dikush nuk e shtyp butonin like, thjesht se je ti, dhe vetëm ti. Doti që më qetësoj.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu power or, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndosh çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Me rastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Kuzhin, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone.
9: Rekordi për më shumë shpejtësi në internet në laborator është mbi 1 terabajt për sekond. U arrit nga studiues në Japoni në një testim që u bë në kushte të kontrolluara dhe kjo është teknologjia eksperimentale që mund të ndryshojë të ardhmen.
1: Club FM Guinness.
9: Rekordi për më shumë njerëz që kërcejnë njëkohësisht ishte mbi 30.000. U realizua në Indi në një ngjarje që u organizua për promovim kulturor dhe rekordi u verifikua nga Guinness kur u thye në 2018-ën.
1: Club FM Guinness.
9: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
10: Homer, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
11: Homer, si e, qa bone?
10: Hajde, hajde, se ta porosita i Bourbone.
11: Oh, sa mire bone.
12: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
13: Caffè Bourbone. E ti senti un re.

0: saktë të mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motor, fakt.
5: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si e?
3: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM. Një nga makinat më të rralla amerikane, Bill Thomas Cheetah, është shitur së fundmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për $520,000, që barazohet me €470,000. E krijuar në vitet 60 nga inxhinieri Bill Thomas.

0: de autonomi më të lartë për automjetet elektrike. Sipas njoftimit, këto bateri do të fuqizojnë gjeneratën e ardhshme të modeleve elektrike të Mercedes-Benz. Ato pritet të instalohen në SUV-e të kompakte dhe të mesme, si dhe në modelet coupe elektrike të markës gjermane. Megjithatë, Samsung SDI nuk ka bërë me dije vlerën financiare apo vëllimin e kësaj marrëveshjeje. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al. High Tech Time.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01 minut. Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24. 101.7 Radio Club FM.

Bram mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.